0: wa n je ko la n ta ki so we onigare o selen kejo leto
1: dawo ku bi ti be na women but nowadays on the
0: lord kwala se oludare ati gbogbo osise ikone